کہنا نہ ہوگا کہ گلزار اور سنجیو کمار کے ساتھ نے ہندی فلم درشکوں کو بہترین فلموں کے تحفے دیے ہیں. 1975 کی آندھی, 1975 کی ہی موسم اور 1981 کی انگور اور 1982 کی نمکین ایسی ہی عمدہ فلمیں ہیں.

پیش خدمت ہے چھایا گیت۔ چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔ اپنے دل میں ملاقات کی خواہشوں کو دبا کر اکثر انہیں دیکھا ہے، کیا ہے ہم نے بھی ان کے آنے کا انتظار، یہ انتظار اور اس انتظار میں کٹتی گھڑیاں اور لمبی ہوتی جاتی ہیں۔ دل سچ ہی تو کہتا ہے، تم کو پا لینے میں وہ کیفیت کہاں، زندگی وہ ہے جو تیری جستجو میں کٹ جائے۔

کے پیروں میں لپٹی پازیب کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے، یکنک بے بس ہی دل کو دھڑکا جاتی ہے۔ ماتھے کی بندیا، یہ نور جو باتوں سے بھی چھلک جاتا ہے، کیا کہوں کتنا بے بس دل کو کیا جاتا ہے۔ اٹھ کر تیری بزم سے جائیں تو اب کہاں، دل نے تڑپ کر تڑپایا سرے محفل مجھے۔ میرا

کبھی تم نے بلایا نہیں، کبھی ہم پاس آئے نہیں۔ رات محبت کی دھڑکنوں کو سنتی ہے، بارہا دل میں شبنم کی طرح برستی ہے۔ کیا کیجیے شکوا دوری کا، ملنا بھی غضب ہو جاتا ہے جب سامنے وہ آ جاتے ہیں، احساس ادب ہو جاتا ہے۔

دل کی جلا کر چراغوں کو بجھا دیجیے, یہ افسانہ محبت کا اب پھولوں کو سنا دیجیے. کہہ دیجیے کہ رات ڈھلنے کو ہے, ستارے شب کے دامن میں مسکرانے کو ہیں. یہ نظارے پھر مسکرائیں گے, قید بھنورے جو پھولوں میں ہو جائیں گے.